0: L'équivoque à votre météo.
1: Kikireka ndapre na batati bongi ngenda ke na ndapra wa ndu za posu tarua ya mbandu ashifande mingi na pikube komite. Na batanga fukikireka ndapre duza ke pole na ndapre ngana pikuzi be komite ndu ashifande kete. Alati kava alati va fio alati roboringa kikireka batatsala ndu za langa ke pole la eswane nzoni mingi na pikube komite ya batatsala.
0: Radio Ndikiluka, votre météo.